Шукарди Веро Мален, тумешу нено музичко програм ко Сверијес Радио, Радио Романо, а ме која су јум туменца Равдије Јум е Андреја Морина и ме мангава туми е Шукар Шунипа. Ohine je baro muzičko artisti. Olako glaso hinetano posebno. Oja čađa baro trago pe muzika ko celo Balkan. Ali nažalost oj višem na neamencar. Al olakri muzika na bistrelape. I od olesakva programi ka posvetina e Džan Severake. Ka pošmi najđilja kola ja pošmini olakej profesionalno karijera. Kemano Bašal Eromenge.

Aki ehi neji liko ja prađa e džan se verake o drumo ki Turska, hem uspešno karijera. Al, i romani muzika uvek i nejek važno deo ano lakro identiteti. Hem ko lakre repertoarija. Jek džili koja i publika rodija i koja tani dan danas varo hit. Kašunen, sakadav, akajarat.

Шуени джели пара пара. Авдивеа кале програмеа джелам котар олакро почетко. Котаро манеджила о успех ки турска хеми модерно музика која ој черджа. И джан север вишем на неа менцар, ал олакри музика хем олакро гласо, а чиле аменје. Олакри джелеа дуго кашунем пеко разна моментија. А кваји немаро музичко програми ко Сверијес Радио, Радио Романо, кова посветијам е джан севераке. И кова завршинаја е кабалада, која вичини пе Арманја тут дава. Мена Динама да уживијен, а моја нафтан Андреја Морина и джија вершуни па, а човен те блеја.